Evo me ustajem, tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem se još milionom nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koje nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ej, ne daj se Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža, odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo, ljubavnice. Pa ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od dolova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, broda, brata, Arsena, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je, maestro, nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uzmore i gotovo, ne daj se, Ines.

0: Vrijeme je za reprizu emisije urednice Tanje Baran. 15:30.
1: Dobrodošli, purgeri. Purgeraj.
2: Bog purgeri, bog purgerice. U emisiji danas glumac Dražen Čuček. Purger. Bog purgeru.
3: Bog purgericu.
2: Makar bismo rekli da je možda Čuček prije Zagorec.
3: Je, Zagorec. Ja sam prva generacija od tu, z ove strane, ovo je Medvednica. Moji gledaju na Medvednicu. Mama iz Belca, tata iz Pregrade.
2: Znači, Čučeki su od tam, ali su se, kaj, doselili Sim.
3: Jesu.
2: I mali Dražen je rođen u Zagrebu.
3: Je, u Zajčevoj.
2: A kaj se vi onda držite da ste baš pravi purger, Zagrepčanec? Ili priznate ono o 4 loze da biste bili purger, da morate biti ipak puno loza, jel da, od prije?
3: Pa evo ga, da budem iskren, osjećam se kao napola purger. I to nekako vrlo svjesno, kažem, da polovica, nekako je su ratna zbivanja, taj domovinski rat je nekako zamutil tu sliku tog purgeraja koji je toliko zapravo bio prisutan u tom mom djetinjstvu. Čak i mama ono, je zbog tog preseljenja zapravo izgubila tog zagorskog, kad je znala progovorit zagorski, to je bilo čudo. To je bilo čudo. Tako da nisam, na pol sam.
2: Znači, pol Zagorec, pol purger.
3: Da, evo ga.
2: Ma to je jedan čudesni purgeraj. Sve se događa oko Medvednice. Ovo je lepa gora. Na nju baš mi sad dvoje gledamo, jel da?
3: Je, divan.
2: A, lepa
3: divan
2: nam je Medvednica.
3: Je, divan vam je ove polje.
2: Znate kaj mi je fora? Vas svi znaju kao Dražena Čučeka, a vi ste mi rekli da ste razmišljali, imate vi prezime Čukljek. Zamislite sad Dražen Čuček Čukljek. Pa to je divno.
3: Pa da, možda u ovoj fazi života bi možda umjetnički se mogao malo osvježit, pa dodat mamino djevojačko prezime i zvat se Dražen Čuček Čukljek.
2: Evo ga, znači mama je Čukljekica.
3: Je Čukljekica. Evo ga.
2: S Belca.
3: Da, nek slušatelji vele kaj misle o tome.
2: Znači da se Dražen Čuček zove Dražen Čuček Čukljek.
3: Da, samo.
2: Da se i mamino prezime uključi, osim
3: malo,
2: tatinog.
3: Malo da se obogati.
2: Da. Znate kaj, ali javni ljudi, a vi to jeste, svašta delaju da bi svratili pozornost na sebe.
3: Da.
2: Tak bi onda i vi mogli malo prezime, pa to bi bilo jako fora. To bi bilo jako duhovito, jel da?
3: To bi bilo jako duhovito. Moja kćer ima jedino već jako velika gužva. Ima 3 imena. Lena, Miša, Kristijana. Kako smo stavili prezime i mamino i moje, sada ako ja mijenjam prezime, to bi bilo Lena, Miša, Kristijana, Veljača, Čuček, Čukljek.
2: Isuse, dragi. Dakle, slušatelji, ja zaključimo jadno dete.
3: Ako bomo menjali, pazite, evo ga, na vama je odluka.
2: A znate kaj me zanima? Vi ste kao glumac svud išli.
3: Je.
2: I sad vi ste Čuček. Je. E sad mi koji smo kajakvaci, mi razumemo kaj je to Čuček. Ali me zanima kad ste došli u Slavoniju, u Dalmaciju, u Istru, bilo kam. Jel oni znaju kaj Čuček ili opće ne kuže? Ili su vas pitali kad?
3: Ne, nisu. Ali bi većina odmah me zvala Čuček. To im je odmah bilo ljepljivo, primamljivo, zgodno, duhovito. I oni bi zvali bez da bi pitali.
2: Da, jedinstveno. Pa nemamo glumaca koji se zovu Čuček. Ne. Javnih ljudi. Ne?
3: Imamo mene.
2: pa zato sam rekla, vi. Gledajte, Dražena imamo, ne?
3: Dražena.
2: Ali Čučekov.
3: Nema.
2: Da. Čujte, ili nekad zapopevate Čuček i mali pevaju?
3: Znaju mi to zapopevat, ali ja ne zapopevam. Ne. Ali je bilo duhovito kad se pojavila pesma. Je, Čuček i mali pevaju. Je, zgodno.
2: Kaj, za vama su svi išli, ja?
3: Rekao sam nekak da bi to mogla biti himna, ali nije se zalijepilo za mene.
2: Niste se dali, gledajte. I na kraju krajeva važno je ko vas motivira za pjesmu, to je isto važno. Joj, gospod Čuček, drago mi je da ste došli u Purgeraj, ovdje k nama za Purgera na Radio Sljeme. Došli ste nam iz kojeg zagrebačkog kvartalja?
3: Došao sam iz Donjeg grada, ili je to čak Črnomerec, Primorska. Tu sam se doselil, tu sam dotepenec, a zapravo sam Strešnjevke. Tako da čuvam zapadni dio grada.
2: Vam je lepo
3: zapadne tu? Granice. Je, lepo mi je, kak bi ne bi bilo lepo tu. I trebalo bi se preseliti, nekak bi ostal tu negdje gdje ima te još duše Zagreba i volim se voziti biciklom i volim ovaj čitav dio, čitavu dužinu Vukovarske, na primjer, sav taj dio od vašeg Prisavlja prema brdu, baš volim.
2: A gdje ste odrastali?
3: Odrastao sam u Prečkom.
2: Oho, Pa vi onda svašta znate po Zagrebu.
3: Pa, da, je, je. A kak sam veliki biciklist, ja, meni ne bi bilo problem otići do svoje rodbine i prijatelja u Dubravu. Tako da je, volim Zagrebu.
2: Meni ste isto Sjevna Prisalje došli s biciklom?
3: Isto sam došao s biciklom. Je, pa to je najlakše, najbrže.
2: I sad, s obzirom na gradsku vlast koja jako protežira bicikle, no, jel vam je lepše to sad sve organizirano? Vidite pomake?
3: O, kako nije. Silasci sa pločnika su sad 100 puta ugodniji i za leđa i za guzicu. Guzica. Tako da, da. Evo ga, i sad su uveli tu novu uslugu, taj bajk. Veselim se. Nemam još, imam svoj... Tak da nisam još imao priliku ni potrebu iskoristiti to, ali ako se, na primjer, zbuši guma, ja bih ga odmah probao. Mislim da je to sjajno.
2: Dražene, kak ide život?
4: Kak ste kaj?
2: Uglavnom u Kerempuhu ili?
3: Uglavnom zapravo... Da, je. Ta neka kombinacija doma, dete, Kerempuh, je. Je, lepo, nekak mirno, nekak prirodno, nekak umjereno, baš lijepo, neki adante, jedan život.
2: Zadovoljni ste. Zadovoljni ste kak ide život.
3: Jesam. Naprimjer, nisam uopće sanjala da bi ikad bil roditelj, nekak mislim da baš nemam talenta. Pokazalo se da čak i nisam loš.
2: Ozbiljno?
3: Da.
2: Tak ste se ocijenili.
3: Pa mislim da to nekak veselje koje to vidim.
2: A kak ste mislili da nemate talent? To uopće ne kužim. Jer nama, kad rađamo decu, niko ne da nikakve upute.
3: Da, niko ne da
2: onda
3: nikakve.
2: Onda niti ne vjerujete znati niš, ne?
3: Ali,
2: i svi se snalazimo kad se to dogodi.
3: Je, ali čak i uz sve te knjige koje smo listali, sva te iskustva koje smo primili, to je apsolutno zanimljivo, samo da vi skratite vrijeme dok vi zapravo ne dođete u susret sa samim sobom, odnosno sa detetom. Onog trenutka kad ste vi u susretu, vi ste u odnosu. Vi ga gradite najbolje kaj možete. Sad, kak možeš, tak delaš, treba pitati moje dete.
2: Malena sad ima 10, jel?
3: 10, je. Evo ga, za 8 godina bomo pitali nju kako sam bil.
2: Kao dok postane punoljetna, ha?
3: Da. Ili bil uspjeh, ili bil, kak se zove, jedan neuspjeh.
2: Dobro, kuhate si?
3: Kuham. Pa je, to je nekak i kreativno, to je nekak i jeftinije, to je nekak i prirodnije, zdravije.
2: A kaj sve znate, za ozbiljno ili...
3: Ma kaj za ozbiljno. Ne, mogu se ja potruditi. Dosta sam vešt, tako da ako mi sada daš neki komplicirani recept da ga ja mogu pratiti, ja ga mogu i izvesti.
2: To ste se sami sve naučili ili je majka z Belca to naučila?
3: Ma ne, majka z Belca je sam delala u tišini i niš nije.
2: Prava majka, kaj bu sine kao opterećiva?
3: Kaj bu sine?
2: Samo došel na gotovo.
3: Upravo to je, to je, nažalost. Je,
2: aha,
3: to.
2: Ipak nažalost danas, jel?
3: Ne, nažalost.
2: Bilo bi bolje da više znam.
3: Ma bi, ali to je neka kvalja, je to isto neka generacija koja je tak bila skromna, kaj imam ja sad tu svom dečicu, ovo neko on radi svoje, a ja mu ga sam pozvala kad je gotovo. Je, malo je, malo budemo gotovani, a zapravo sad postoji neki minus. Ne znam, mislim da me je Ana Ugarković nekak iz svoje te ljepote, te neke energije koje ona isijavala iz tih ekrana, iz tih emisija sa tim gostima, nekako me je zaljubila me baš u kuhinju i sve sam premio one nekako najbliže što je ona imala i nekak sam to slušal.
2: A ona vam je znači bila uzor i po njoj ste sve delali, je, pripremali, kuhali.
3: Je, ja sam se zaljubila.
2: I danas je to tak.
3: Da, je.
2: Evo ga na, je. Bravo. Super je kad muški uči kuhati po ženskoj.
3: Ma naravno, pa nema niš bolje.
2: Čujte, a od Primorske do Kerempuha biciklom, to je
3: ma
2: za čas.
3: Ma niš, to je 5 minuta. Da, znači da. Ja ako ne moram doći prije zbog, ne znam, neke komplicirane šminke, ja dojdem ono, u 5 do 8. Mm-hmm. Znači, možete mi vidjeti sa ulaskom publike, ulazim i ja.
2: Pa to se sve onda lepo posložilo.
3: To je milina.
2: A znate kaj me zanima, ili idete kaj v Belec, v Pregradu?
3: Bil sam prije 3 godine zadnji put. Išli smo na jedan koncert varaždinskih baroknih večeri je bil tam organiziran i rekao sam, od Jelena idemo vidjeti tu lepu crkvu v Belcu. I stvarno je lepo. Malo je, ali predivno.
2: Dobro. Znači to nije prečesto?
3: Ne, nije prečesto.
2: Da je gore ostala neka familija stacionirana.
3: Familije ima, ali ja baš nisam neki tip.
2: Malo je dalje familija, ipak pa onda niste toliko u kontaktu. Je. Dobro, to se tak većini ljudi zapravo i dogodi. E, ali naš Zagreb, on je ipak vaš grad. Kaj je vama najljepše u njemu?
4: Zakaj volim Zagreb?
3: U Zagrebu? Ja volim to nebo iznad Zagreba, tu goru koja čuva to nebo, koja nas čuva od tih nekakvih oluja. Volim taj okrenutost prema tom zelenilu. Naravno, kad padne to lišće, onda gora bude smeđa, ali uvijek nekak ima taj zeleni tonus. I isprečkog sam zgrada istok koja je gledala na sve strane od sveta, a jedna na sever, ta je bila ručak. I ja bi sedel tako da bi gledal tu goru i nekak, evo ga, ako me sad pitate kaj mi je najlepše, mislim da je ta gora koja je nekak ko te ruke ko u Vatikanu kak grle taj trg Svetog Petra, imam tak nekak osjećaj da ta gora nekak grli lepo nas, Zagreb.
2: Evo. A kad hodate po gradu, kam najradije volite otići?
3: Joj, volim zapravo bežat. Volim bežati zapravo. I nekako uvijek u tom bježanju se zapravo ja zapletem u te ulice grada. Tako da me to bježanje iz poznatog zapravo odvede, na primjer, Trešnjevka je krcata tih malih uličica koje imaju te svoje takve divne mikroklime, da su to male zajednice. Ono. I to je lepo je pobjeć. Mi smo naravno vezani poslom, pa brzinom, pa onda najčešće idemo najbržom rutom, najširom rutom, zapravo zanemarimo te sitne meandre koje ono uličice koje Zagreb ima.
2: Da zaključim, kuhanje po Ani Ugarković da. I bežanje po Trešnjevačkim ulicama nose ovak zavidnu liniju Dražena Čučeku. Možda Čukljeku.
3: Evo ga, možda ćemo patentirati ovaj jedan zdravi način. Ovaj tu. Da, je, ne, nemam problema. Lepo imam tu kilažu na vek istu. Ja sam najdeblji bil zapravo u vojsci. Ja sam još ono dete kaj malo iću JNA, tak da najte mi zamjeriti, to molim vas, tak je bilo, to sam godište, ali tam sam bil najdeblji u životu.
2: Valjda, vas tak dobro u vojsi hranili.
3: Ma valjda to tak redovito u točno vreme, to hranjenje valjda nekak imalo na moj bioritam tu neku promjenu i tad sam jedino bio imal to lepo bucma stolice, nikad se to više nije ponovilo.
2: Pa nisi se potrudili?
3: Pa zapravo i nisam.
2: Gledajte kako je moje lice bucmasto, nemam nikakvih problema.
3: Ja sam ipak odabral Anu Ugarković, Ana Ugarković je isto feš.
2: Je, ja po majci Barici prašim.
3: Živjela majka Barica.
2: Dražene, a to kad bežite po zagrebačkim ulicama, jel susretnete kakvog dotepenca?
4: Dotepenec.
3: Dotepence, sad ih ima jako puno naravno u video ovih Nepalaca, Indijaca i to, ali ako to sad ne maknemo na stranu i zadržimo se na Hrvatima, sretnem kako ne, pa mislim Zagreb se više ne zna gdje bi on puca po šavovima, gdje bi se proširil.
2: Jel dotepence isto beže po Zagrebu?
3: Pa, pa mislim, moji su roditelji isto bili dotepenci, ja se ne vrem osjećati dotepence, ok, pola se osjećam, ali ja sam rođen tu, ja nekak to volim, a kak jesam ti koji voli, koji čuva i koji poštuje, ja poštujem to svoje, kaj su mi dali, kaj su mi pokazali, kaj sam vidjel, kaj sam usvojil, kaj sam, nekak to dođe ono, kako s majčinim mlekom tak nekak dođe sve to kaj vidite oko sebe, ugradite u sebe i moram priznati da mi je lijepo da se grad uređuje, iako je naravno ta prigoda zbog koje sam krenuo uređivati jednom bila ta univerzijada, a na nesreću je sad u nedavnoj prošlosti bio taj potres, ali tako lijepo vidjeti da ga dotjeruju, da se on rihta i to je tako lijepo kad osvanu te zgrade, kad se maknu te skele, kad se maknu te zaštitne krpe sa njih i onda osvane to jedno prekrasno, umiveno, predivno lice. Zato volim, ali nekako se i plašim. Imam osjećaj da više nema kud Zagreb se širiti.
2: Ima, ali ne u centru, nego dalje. Gledajte na istoku, ima mjesta koliko god hoćete, ne?
3: Je, ali nekak imam osjećaj da bežemo od srca na periferno.
2: Dobro, to je činjenica. Gledajte, u centru ne mre više stati nego kaj more, jel?
3: Da. Osim bi mogli sad postati ko u azijskim zemljama, mogli bi samo otići u nebo, u te velike, visoke nebodere.
2: E sad, s jedne strane trka, s druge strane bicikl, s treće strane vi ste Trešnjevčan. I uopće se ne čudim kaj ste se izabrali da nam Špišić bude popeval pjesmu Bicikl.
3: Je, molim vas.
2: Kaj se osjećate vi dok slušate tu pjesmu kao da ste vi taj akter?
3: Ne, nisam. Ali ta duhovitost, ta prekrasna naracija koju ima Zvonko, koju on tako divno donese i tako divno poentira. Pa to je jedna takva glumačka kreacija koju ono mogu biti zavidan ono, i mogu biti sretan da je postojao. Imam jedan CD njegov kojeg mi je potpisal. I to, evo ga sad, kako sam čistil stane bacal, taj nisam bacil.
2: Ajmo na bicikl, Špišićev bicikl, zato kaj je naš današnji gost, Purger, glumac, Dražen Čuček tak poželjel.

Граната, а вече прошло и доста от рата. Човек се мєня и хоче га знати. Хоче ли дати, нече ли дати? Матко, ел перо, шта я ту младим? Перо ми мора бицикл дати. Зар старог друга, да он изневери, коме ću другом, ako nek peri. Kum sam u sinu u crkvi bio, kad nitko od naših nije to htio.

0: na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju mater i ti tvoj bicikl, požderi si ga.
1: Pri purgerici.
2: Prepelali smo se s biciklom u našem purgeraju Radio Sljemena, zato kao je naš današnji gost Dražen Čuček, poznati glumac, nadaleko poznati glumac, tak poželjel. Evo, došel nam je Čuček, objasnila mi je da ima i drugo prezime u primisli, to je mamino prezime Čukljek, nama je to jako fora i duhovito, zato kaj nastojimo nekak protežirati sve kaj kajkavsko, jer nam se čini da to baš nekak nestaje. Zanima me riječ kušlec.
1: Kušlec.
2: Dragi Dražene, e vi znate kaj je o kušlecima?
3: Kušlec je poljubac, jel je?
2: Pa ja mislim da je, kaj vi mislite?
3: Ma mislim, to je toliko topla riječ da može jedino biti to. Ali tih kušleca ima tako malo, oni su nestali, oni se ne daju.
2: Kam su nestali, Dražene?
3: Ne, dobro, ja volim davat kušlice, ja jesam tip od kušlica, ali ne znam, imam nekak osjećaj da vidiš kak je to lepo. Ja bom sad bom ti dali jedan kušlec, tak bom sad govorila. Bravo, baš ti hvala, Tanja.
2: Tako, znači, ne bu samo da je to pusa ili nekakav smokić ili to, meni je to isto bez veze.
3: Ne.
2: Pa mislim, nije bez veze, okej. Okay.
3: Kušlec, pa baš je moćno. Zar nije? Koliko slojeva ima u toj jednoj riječi? Da, mi smo,
2: sam je nekak zgodno, ali tehnički nekak. Kušlec ima puno drugih slojeva. Jel da ima?
3: Složil bi se, baš si točno rekla. Da, tehnički. Da. Kušlec, ja dajem kušlece. Svime koji ste se ljubili s menom, vi ste dobili kušlec.
2: Je, ono. Čim je Dražen došel, moram priznati, Čuček mi je mam kušleca dal.
3: Je, odmah smo se kuševali.
2: Da,
3: divno.
2: Da. A dobro, gledajte, vi ste Zagorec, pa morali ste, jel mama, vaša, tata su govorili riječ kušlec?
3: Ne, nisu.
2: Ili su oni došli iz Zagorja u Zagreb, pa su htjeli biti jako u standardu, da ipak se pokažu da su učeni ljudi, ne?
3: Je, htjeli su biti u standardu. Htjeli su biti u standardu.
2: Kad dojdemo s malih mesta u veliki grad.
3: Je, ali to su zato opet, s druge strane, neki susjedi koji su vam otvarali nove vizure tog jezika i koji su čuvali to, tako da mi nije to bilo, nisam bio u izolaciji kakavštine, to mi je lijepo. Vidiš, sad mi jako fali, baš sam postao jako standard, jako puno sam radio na tom standardu i nešto sam te dužine počeo govoriti i te dugosilazne koje je užasno teško.
2: Kaj su to uloge tražile?
3: Ma daj, to je bio nekakav svojevrsni izazov. Ali onda ti zaboraviš da se ne ljubiš, nego se kuševaš i da daješ kušlec.
2: Evo, dobro da ste došli k meni da se osvježite.
3: Je, ja mislim da si ti očkrinula jedna davno pritvorena vrata. Tako da baš ti fala.
2: Ajde, baš mi je drago.
3: Ti imaš tu moć. Vi uopće slušatelji nemate pojma kak je ona mene dobila danas ovdje u emisiju.
2: Dakle, ja sam... Dražene, ne treba sve odati.
3: Ma treba, znači ne.
2: Ajde onda.
3: Meni to baš bilo super. Ona zove, dajte dođite ovakva pozitivna kakva je, kakvu mi svi znamo i kakvu je volimo. Ja govorim, je, to je baš lepo, ali ja apsolutno nisam u fazi, nekakvoj sam fazi života, nekak mi se ne da, malo sam anksio. Ma da, ja bom vas zvala za pola sata, ja bom otišao neke pojest, vi si isto neke pojedite, pa se čujemo. Naravno da sam za pola sata već bil oblečen, samo da ju kažem, evo ga vam se sel na bicikl i došel. Ja sam tu s vama, okej, okay? To vam je Tanja.
2: Ej, onda mi je pisal botanički vrt, onda mi je pisal
3: da
2: Martinovka i onda mi je napisal Mramorna porta Prisavlje 3.
3: Tako je, da znaš gde sam.
2: Ajde, drago mi je da je ipak odluka pala na moje. Jer na kraju krajeva, pa žene se ipak more posluhnuti. Meni bi bilo grozno da mi frajer da košaricu.
3: Ne, puca se mora kuševa.
2: Da, ja isto mislim da je to skroz u redu. E, ali sad mene zanima taj kaj. E, se imate s kim na kajkavskom spominjati?
3: Znaš s kim se imam spominjati? Imam sreću tu da je moj kolega iz komedije ostal moj i intimni prijatelj i dalje i često se čujemo, a to je Vid Balog. I ako je neko za tu riječ kaj, ono, kao i ti, okay, kao i ti, Tanja, okay, to bi bil Vid Balog. Tako da se imam s njim i on je ta moja prava žila kucavica, jer ima nešto u tom standardu, a to moram priznat, on je toliko umrtvljen. On je toliko krut i nepokretan, toliko je bezživotan, da mislim da se trebamo vratiti tim našim kajevima, čavima, čim god, kojim god nareću. Jer to je toliko masno, to je ko najmasnija štrudla, štrukla, ono, to je to, nema boljeg.
2: Kaj da kažem sad na to?
3: Pa nemam ni niše, hajmo govoriti kuševat, kušlic i sve dalje.
2: Do, jako lepo, jako je ovo bilo, Dražene, lepo.
1: Kaj naj.
2: A sad smo u rubrici kad ja obično goste pitam, a kaj steka i kaštena iz tog obilja, kaj vam se osobito dopada? Dražene, sad možda neka riječ, neki vic, nekakva izreka, neka rola. Ja znam da ste vi svi balade učili na glumačkoj akademiji, a jeste samo balade iskali, jeste neke i drugo učili? Ili je nužno samo da su bile te balade? Onda te role kad igrate po tim kazalištima, meni se čini da to nema baš puno kajkavskoga, ha?
3: Ne.
2: Možda ja da počnem ovdje Furgeraj intendante zvati, jako, jel da? Ravnatelje kazališta, pa da možda malo zlobiram, da malo se repertoar kajkavski pojača. Ili ja to dobro gledam na to?
3: Pa ja mislim da gledaš dobro, srećom tu je ovaj vitez, tu su histrioni koje vole čuvat tu reč, ali imam osjećaj da bi možda malo sustavno bi trebalo, ovaj, trebalo bi sačuvat, ali ne samo sačuvat, trebalo bi ga učiniti živim, prisutnim, vibrantnim, jednostavno bi trebalo biti.
2: E, i onda kad se i slažu osobito suvremene te kajkavske ili prerade ili kaznam, onda je to uvijek komedija. Dakle, moguće da ne mora biti drama, na primjer, na kajkavskom.
3: Vidiš, to je genijalna ideja.
2: Zato nema drama na kajkavskom.
3: To je genijalna ideja.
2: Daj neki patos da se složi.
3: Upravo to, zakaj se ne bi na kajkavskom igrala drama?
2: Evo ga, ja to ne kužim.
3: Je.
2: Pa zakaj jedino to... Janica mogla biti.
3: Upravo to, zakaj bi morala biti komedija? To je genijalna ideja.
2: I to da se nave kajkavci bedaki, da samo ide uz litru i vodu, da bez pijače alkohola i bedakov Zagorcov koji su popadali u grabe od alkohola niš. Ja se ne slažem s takvim kajkavskim identitetom.
3: Evo, ja sam se šutio, ovo je toliko genijalno, da evo ga, ovo mi je misao vodilja danas. Pa to je genijalno. Hajmo dramo igrati na dijalektu, na kajkavskom.
2: Čuček, koga bumo našli da ju napiše?
3: Vida Baloga. Vid Balog je sve. Vid Balog može sve, ljudi.
2: Ali onda on
3: može
2: Videk napisati. Mora educirati neke druge.
3: On bi sve educira. Ali ne znam da bi educirala, on bi ih izrazil. On je isto zarazan kao i ti. Evo ja sad inficiran, idem doma i ja se nikad ne bom izlečila.
2: Okay. Dobre, ovo je šarmiranje, teško.
3: Ne. Ti si danas mene dobila van mog stana, ti si mene danas izvukla i dovela si me k sebi i ja ne bom ovo tek tako prešao preko toga.
2: Sigurno se vidimo prije, a na premijeri drame na kajkavskom svakako.
3: Tak, ja bom se potrudila da igramo to.
2: Dobro, dok završi emisiju, odmah bomo Vida Baloga zvali.
3: Odmah.
1: Se razme.
2: E, ali ja sad moram pitati. Dražen se mora od mene vratiti. S HRT-a mora preti doma. E sad kad se vozi po tim zagrebačkim ulicama, zanima me da je Dražen, na primjer, gradonačelnik.
3: Dobro.
2: Kaj bi prvo išao rješavati, a da mu Zagreb bude bolji, lepši, draži?
3: Joj, ja mislim da bi stavio puno vode i još više zelenila. Ja bi ga stavio samo to. Fali mi vode u Zagrebu, fali mi tih fontana. Te fontane su nekoć bile, zamisli kad je Zagreb bil malik, kad je HNK ljudima bilo predaleko. Znači kad je to bilo kukuruzište, tam gdje su sagradili HNK, kad im to bilo tako daleko, onda su te fontane na Zrinjevcu bile najvratnije ono nešto fenomenalno. Zamisli da toga ima više po gradu, ali lepih fontana, ne ovih mramornih, kockastih, nego lepih, prirodnih. Možda vode. Da, voda, zar nije voda sve kaj nam treba, da. Hrane i voda.
2: Znači čak i dizajn fontana imate u glavi kakav bi trebalo biti.
3: Što prirodniji. Ono, nepravilni oblici, pravilni oblici, ono, neki spoj ono, i engleskog i francuskog vrta.
2: A ja sam mislila da sad budu nadvožnjaci, podvožnjaci, železnica, ovo ono, sjeverna obilaznica, ko je kaj, a kad ono Čuček bi... fontane i vodice.
3: Da, je li grozno zvuči? Ali ni te fontane ne može gdje staviti više u Zagrebu. Ulovila si me sad na to pitanje, ali nemam apsolutno nikakvu ideju. Mislim da je sve postalo jako načičkano i mrvicu mi je sve postalo jako onak tjesno, tako da ne znam, ja bi vode.
2: Ili još neka ili je to to? Pa, može, ili sam skroman dečko?
3: Može i vino.
2: Kaj, može i vino?
3: Može i vino. Tu i tamo. Ali čisto, čisto, voda sa strane.
2: Ili može kakvo zagrebačko vino?
3: Zagrebačko? Imaš neko na pameti? Nudiš?
2: Ne, ja pitam, jel postoji zagrebačko vino uopće? Sad kad smo se vina dotaknuli.
3: Nisam takav enolog, ne znam. A? Ne.
2: Ili ima kakvih uličica po Zagrebu, gore pod Medvednicom, gdje bi moglo na padinama se vidjeti još neko trsje?
3: Ja mislim da da, sigurno. Pa zar nema u centru grada, zar nema ovaj tamo iznad Tkalče?
2: Zar ima.
3: Zar nije to prekrasno?
2: I tu i tam još negdje malo ima, ali jako redko.
3: Sa kućicama, zato sa mačke.
2: Htjela sam provjeriti Čučekovo vinsko znanje u smislu trsje u Zagrebu.
3: Ali vidiš, to isto je lijepo. Oni to imaju, to trsje u centru grada i onda još te kućice za mačke. Pa zar to nije dovoljno?
2: Pa je. Jako lepo. Je. Ali nažalost jako rijetko.
3: Rijetko. Ali ima tih prostora. Čuvajmo naše dvorišta i čuvajmo naše vrtove. Oni, njih ima puno u gradu i oni su jako neiskorišteni. Ne govorim da se pretvore u ugostiteljske, jer bi onda te sva dvorišta okružena sa četiri strane zgradama postala jedna nezgodna kombinacija. Ali mislim da bi građani mogli iskoristiti ta dvorišta kojih ima, koji se ne vide sa ulica, a postoje, da ih sačuvaju, da ih obnove, da ih obogate. Mislim da je to zelenilo koje onda ima mjesta i za ovu vodu o kojoj ja pričam.
2: Unatoč svim vrlinama i manama koje Zagreb ima, zaključujemo da je Zagreb najljepši grad.
3: U svakom slučaju.
2: To je određeno da bu Dragec Diklić potvrdil sa svojom popevkom za kraj.
3: Je,
2: zakaj baš ta?
3: Molim vas, mislim, to je spoj svega najljepšeg. Iako nisam Trnjan, ali to je toliko sve zagrebačka pjesma. Iako nas on šeta naravno svojim kvartom, ali to je privilegija, to je ponos. Tako da trebamo biti ponosni tu gdje jesmo. Pa i Trnjim kao kvartom s kojim se Trešnjevka navek tukla.
2: Ovak nam je lijepo sve u svojem purgeraju dal podijelil s nama, objasnil, doživjeli smo s njim, Dražen Čuček glumac. Kaj nam bude Dražen poručil za kraj? Purgerima, purgericama i oni koji bi to htjeli biti.
3: Niš, budite otvoreni, kušlec, na primjer, naučite danas kao ja, ponovite, obnovite, primijenite, upotrebljavajte i volite se. Sve, to je sve.
2: Hvala lijepa.
3: Hvala vama.
4: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
2: Hvala vam lepa i živeli!

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
2: Kad je stvarno hitno
3: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
4: Kad je vrijeme za posao
5: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
6: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
7: A svakodnevni život je nezamisliv.
8: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
9: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Hrvatski radio.